Saning sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan Kampung Jamu, yo, iku tengerane peno ono ning kawasan Kampung Jamu Kedurus. Nang kene, sa RT mbare sa RW roto-roto wargane dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, dan sing pasti mulai-mulai weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Pro Papat, tansah nguri-nguri budaya lan kesehatane awak dhewe.
1: Jok kesusu nikah yo, urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mong

Baning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Bela dalah den paduka kedah prayitna. Loh niku lambanging susah. Loh niku lambange wong susah, paduka kedah prayitna. Badhe wonten lelampan menapa nggih, Ndara? Monggo kula dherekaken sowan dumateng ngarsanipun sinuwun Prabu.